0: Amla. Ma chugo doch. Kala sui mi be. Kusu demin duwe.
1: Changzo.
0: Oh.
1: Jimani, rangge chengwa cega ma zhu a.
0: Karina.
1: Tiri nga da rangge ama. Mo rangge na la, chansi gor xiega qingbi.
0: Chansi kegu yin sui su do.
1: Rangin da, jiju langgo na qingji na li mo lu. Chumwe ma dun, dunba cha xa ni, kong kyu dungu ma ri. Ama nga nige, dōsī shāna yōnggō mā rī sāṃ jī, dīlī kōngzō nā rī chīng jī, kīnyī gā tūndā dī, dēng gī sū, jī mā, mī zāng nī dēng jī dā nī, pēn zū, dā kyōng jī chō rī sāṃ chū.
0: Kēnā nī gā ngā dā chū tū jī mā nām chī?
1: Ngā rāng khu bā cē gā chō rī, rāng nā mā lāng khu nē tū, chū lō jī lā mā sā nī, ngā dā āmā jī chū lāng gā nā chū tū jī gā chō rī bā.
0: Kēnā nī tē bā chā shā nī, chē tōp gā nā tāng tū chō rī bā. Murang bala mi kendre ime singre ba. Chure shi deong marwe.
1: Nye tondo chuyu kar deong uri. Nye ngu zhe zhe nye be jala da, ranga ame zi be chushi da, xa ki, nga zui ka zi zi zi mi na la jiao zi zui zi di du, murang bala ge go ya zui bu da ga. Nga zo nam gyu cha gu dien zi, mi bi be ma zi jala e gu lu yu chu. Chang zi, me xin nga, tiep chui kem nye ji yin, yi ni po chan nang gu u chi ge, nga ya kui she ma chi nye jie mien, nga kam yu sung di kiraan su piyu ri. Rang ga ama, chom lang shung tuyung ka la, si shung gu zha zun rin bu da, le jie bu ri. Nga zu ti rin, kong zun na la xiam zhi shen bu shu guo kye chu. Rang qin bu cha cha bu do, ame ni du da, xie xie de nyung yu ri. Yi ni rang ge qin du me be le ge, jie ame u zu ge myung yo ma zhuba. Ran lin ge da.
0: Me.
1: Rang ge ame, su su mo ki ba de go zhu ni, rang mo ki ba yong zhu du yo ma zhi. Chen wa ba bi, ngen ni ni ge, dong ba re zang re sam chu. Yi ni, ma xia. Ha to na, ngan zui mi zi ji tu ri ma xin ta ri. Ame rang mi na la mi zi ji xie xie da ni du si, kang ri xie ji cho wa ge rung du mi zang ri.
0: Wan ge qie du ni du ri tu ba.
1: Ge si, din zhe yin ba cha xia, rang du ri tu ni, nga da, rang ga am du ri tu mi du.

0: Tomo, ngā tsēnyo ngā lē tēyū. Bū lō chē lū rē.
1: Lō ngā chū chī rī.
0: Lō ngā chū chī rī.
1: Yāng hāo hāng tī gui bē. Yē rāng xie yu dā, yē bū kā kā xia rō.
0: Mare mare, saka nā liya bōk chile su, kar sāgui mē shīng dō, rā tōg sāb tūrē bāshita.
1: Tōs nē rāng cē tōs kūchō, tē tē jīng yuñ chūgō rī.
0: Kā chēn yīng jā shūk yī.
1: Kūngkāṁ sāngchī kia chāng lā? Tōgō lā? Tōgō yōng mīndū? Sēnyī guāndā lā?
0: Yā sēm tē mā chē chī, ngā yu wē shū gō, nāng dām hō.
1: Sēnyī guāndā gōng mā chū. Sēnyī chī chū kāng chē dō lā. Chēn sēnyī chī chū, ngā nāng zū, kā fē chū sī rū tē dō, yōng dō gē lā. Yōng ā, tū chū dā sāng nē dēng kē chūng sū nō, chā lēn pū chō. Lēs, tō chē nā. Tēshē rāng kār chē sō, gōng kā xē jī lē gā dā lō sō, kē chē mō sō ngā.
2: Kē chē mō sō.
1: Chē nā ngā chū kīndā?
3: Bō yō mīng dō.
4: Lō yō bē, kī rā nī gu dē yī, chē chē chē sā.
3: Tsa mō ngē gā bō chē yā cē kēng rō shiā, bā lō, ā mō lā gā yā ngā dā gō cē kēng rō sō yō nōng rō.
4: Jī bē.
3: Jō zī mā, kio kō chō.
4: Kio kō lā kō chō gā yū.
3: Lē sō.
4: Kio sīn dā. Kē chē dō, ā sī dō gā.
5: Gā bō chē yū lō, tsa mō pō yō gā bō chē kēng rō shiā. Tā bō tsa mō xī bō shi dō wā.
4: Kā lā sō yō tsa bō dā gā tsa mā yā wō chī bī, nō mō tī bō chē mē. Ngā yā tsa mō rā gā bō chā chī yū.
5: Nya da xia, cang mo ra ge che che che be a.
4: Ngai yi da.
5: Ken zhe si che che che ba.
4: Nye ka le jim nye ge lak mo nye le dian bing da.
5: Che ne mo se guang nge tang de, nye le mo se lu zhe, nye le guang lu zhe.
4: Nye le chu lu zhe.
5: Che ne zhe di.
4: Ha ha, gang mo zhu yi be a. Gyo zi, cai cha mo duwa. Gyo zi, gyo zi, gyo zi. Yin da, yin da, gyo zi. Yin da, chua di da.
5: Ma sai ne, chua yao yu pingi.
4: Zi sang duo ra shi du.
3: Xin bu lao, ba lao ga sui bu le xin ba.
4: Cai di ge sui a qi du, ni bu ji kor lai qi ge debi, ga lai ra shi ka qi. Duo nga dan ro.
5: Ga lai ka su. Ka la su du, ka sum jia sao ris mi xie nyu yor da.